0: na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Iko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Iko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Iko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.